daje me so ameke siapa. Enyumre mini nyame nkwa, nyame ngusira, ewa omoso, ena ye wofi dikesie yuso, na ye dempai bo, eni nyame asem ebreo. Ye wo Reverend Emmanuel Kote, ewa ye ntem ha, eni ye wo Evangelist Eric Abuaje, enso ewa ha, Evans Ejei, enso so ekamehon ewa ha, ena miya mini pa afrani, enso so ewa ha, ye babe dimpai, ofori enso, eji,